0: The lock's tongue in aspic.
1: Pickled.
2: In a museum.
1: Conservatio.
3: Conversation.
2: In a museum.
1: Conservation. Gewürzet. It's more about...
4: Єдиний...
1: Sauerkraut.
4: Правильний і релевантний момент говорити про консервацію. Це консервація овочів.
2: Looking at objects. Looking at...
1: Музеїфікація.
2: Looking at objects behind glass, behind
0: the smell is like, the smell is like
2: walls.
1: Repeat.